0: kirang chikpo nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nye yang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
2: Kyuwen yenbi luyan.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyanyang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya.